28. september vi har kommet til i kalenderen i dag, og de er en dag å kose seg, for i dag så er den internasjonale drikk en pils dagen, ja da, så da kan man ha en litt ja, ekstra hyggelig mandag. Det er også god nabodagen, selv så har jeg et relativt greit forhold til naboene mine, ser jo ikke naboene sånn veldig ofte da, men noen av de, så ja, man hilser jo og prater litt, og har en trivelig der, og så er det familiedagen i en dag, så her skal hele gjengen samles da og ha den trivelige, og den siste vi kan ta med, det er still et dumt spørsmål dagen.

Radio Tønsberg med Tobias Sten. Noe som for så vidt går hånd I hånd det. Et lite minutt på halv tre har klokken blitt I det. Vi skal I gang med to for en alt jeg på å si. Det dagens dobbel som ligger klar her. Og vi skal til en som veldig glad I dagen I dag. Hun et måndagsbarn, Veronica Maggio. Men hun både kommer og ikke minst til stede på Sergels torg. It's gonna be alright. Yeah. Baby, I'm a fireball.

0: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknik AS, ditt Bosch Car Service verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknik? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknik ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknik AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Ønsker du tips til hagen din? Da må du følge meg på morgenshowet. Torsdager, gartnertips fra Hagland Gjennestad på Radio Tønsberg.